0: cuestión de que me acuambiré de ñamonca de ñaña se modeña
1: Yes, Media Max Waves ni application wageta kwa wina yoko dhingatele ipindi imu dhikirio kwa bionde amu imu dhikirio kwa ana podcast ukaigwa atakiri Media Max Waves ili dhinya shiaru uki ili ninge etuwa muenda saba ndhaka ya neshima leonde na ushokiri ankado shemonyi kutudhikira kumadha kumine jiri shiaru uki ili dhaijire agatu magaru ketuka ugaru ujo tukutikia njare ni sekiris burgo ana kalendi.

0: Karendi. Karendi, woi tene.
1: Woi tene.
0: Ora kunyo. Ora kunyo ko kunyo ne o. Kian ko ne. Kian, kian, kian ko ne ni. Kian ko ne Karendi.
1: Ando gwera da tu eda sus niña ni asian. Ko be atu arriba atu to linda tu e kaira tu e kira e tosicati. Bon kumasiar

0: Mancada Comine Girishiongwa.
1: Alright, nkonenke reka skiza tu ni kidogo mbele hatu choke rako dhuru kia machine yeji. Eka skiza tu ni kaka, ulea andeka kiuga kukubia wagetuma kiri 2.175. Kiuga kukubia wagetuma kiri 2.175.
2: Meru FM, Nguatanero ya Amiru. Ruru, iruimboroeda.

0: na tia ngwere antu amari kumenya atire teka nanti kwaria ngoi akwaria bungo eh antu abari ga kumenya atire ngai akumbere ntuko eku na rakureta nthiguru ne ntuko eku arakunenkera Idhalimo bia kukethro kwe vio. Na kuije na maitaji jaku. Zahira wanenkeri ya mtu wakurombera. Umenye osha ili. Nonture. Utera muadha ni we muerani. Ini oniteka.
1: Akika.
0: Initeka. Zahina andeja. Ndekuromba kinana kinana kinana kinana kinana. Na kethro wa imbijende muia. Ndekera. Mbele oka amba kuili na meia jaku. Yoke anda muadha ni yako zengera. Nontomba kuthro wako teka. Kaka iwa kenuka kirumba. Oka amba kuili na. Lehu hamwela maitaji jaku. Mwela nandaike ya kumbi. Zainge. Kinye dhiroa itudhoma bibiria. Tukona kuironda undi ya vanga. Kulira kiri la aogete matambara. Meye janda undi jare extreme. Ture. Amenye tie sanji.
1: Kata kwa kemo kichirikia. Waja tusikiza kwa musikilizaji sasa. Nima likuwe kuchaka. Ai, ale, morome. Ai. Ah, nini, onane nko michuri ya tasiribana ni. Ah, morome. Hea?
0: Lugu tu. Hea, morungu. Tuwe utonga. Hebora buka makaya andu betu. Waromba, waromba. Etu kurombe la akuru. Kwanche romba, liuri ya kurombe la akuru. Tivitori ndura ginya mwami.
2: Hello.
1: Nyombe to mugendi guma chera kana ko bastanu ni wega mugendi ukeje stella stanu muno wa muona eh anaende ingo mugeje wende no ntimbe tiritio ni cha kwa mumerie aya uwa ruka ma jia kurai makala jia muno ujataka ngi minchori akambia kuria we ati sabiri amukoramba busa eh gatu guma ke muthike banenge na mbeto ya studio
0: ne 07 02 965 961
1: Oh yes.
0: Kana 0702 965 748 Kana 0738 966 888
1: Hello.
2: Adatika.
1: Nikwega chana mukungute.
2: Na jawantele.
1: Hello man, ndiri wa.
2: Olo
1: wa umu wena mkagu. Tuea, ndako yu wa dindi ya nkalari ya leuna nekwe teki ya mwangau, noto DJ nye tebu.
2: Nkumba tira wali.
1: Ya, angoto dindi ilie.
0: Nkumba tira. Nkumba tira waniyo.
1: Atemagweta kati ya nau.
2: Na andeta wakipake na ande mele kwa mabuza.
1: Okay, tia profecha, njoka chana. Thank you. Ai, profesa, nekabiyo.
2: Kayo ntema tima mwakore.
1: Okado kia. Wee, tetige. Wee, bolato. Wee, loke lega tenembele ya ilinge ragu.
2: Atea.
1: Narieto leke na senjiyo rayu.
2: Eto angoliyazo. Thank you.
1: Nobu haba. Leu tambela ni maliko mako nyokola kia chana weo.
2: E mama wete geri.
1: Maliko mama.
2: Kulu
1: wakani zere kuu. Ya kakunyo dhinuwa mba. Otekatinda kweta kanisa lakini saa sawa. Otekatinda kweta kanisa lakini. Na tamia toko makali.
2: Kama tijinda kijanto mbono. Ebele makulombo. Tamalamba chepentini yogu. Nyanto diferenti. Nyanu amalea.
1: Okay. Atene tuta chepentini. Leza sawa, thank you. Hello. Uy. Hello? Ah, nada, mucha ansimulanga na we. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Oi.
3: Mwana
1: trebona mateka. Mwana chana ndori dale ake dia ndori da.
3: Enke amaria trebona mona.
0: Duke ve kasana.
4: Yu kambe ke daniel.
3: Nkwanda ta mna trebona.
0: Inya ni nkwanda ta sana inya dora to tije na to gachwana.
3: Eh.
0: Karibu. Ai.
3: Asanti.
0: Imaromba jai ku ai.
1: Hey,
0: uga kwa ndombira na pende tipo tu.
1: Hello. Na tanto be no gonde na benda kanto chapu chapu niyo. Hello. Hello. Tanto be na kugonde la. Hello. Hello. Hello. Ndio baba namba kwiti kiria kamemen. Hello.
3: Teka
1: ee. Oi. Muga sana baguita gati andanda.
3: Kwa pamu.
1: Pamu kumako. Ya?
3: Togoria.
1: Ambori kimemeke u. Atene maliko magwe uja maiko kitaporea maiko nogia. Mala achiba.
3: Ni maleme era guatiri.
1: Hmm.
3: Turo ambere ni.
1: Yeah.
0: Uga kuga. Tutumaira madaja mainge kusoa kana guita ngoge. We bonda bondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kana ukiringa aso yaku. Na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na rekunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.

0: PPI. PPI yamaanisha nini? Hai? Hakuna wa kufilani. Ombea adui yako. Alo Meru.
1: Hello.
0: Muga.
1: Boa sana.
0: Nonko Ariano ekumako.
1: Ikiremi kuma
0: tigania. Nata, tigania mbare ireko kiremi. Kaga ene ikwega ekiremi. Ndeo, ure ndago chokia rutai kananku uria bi uria bi nanku e secondi 45.
1: Kiri utai.
0: Ure. Aya, rutai wewe uri ugata.
1: Ewa kiasa na mama ngukua.
0: Ei.
1: Kiasa na mama ngukua.
0: Ei, ni inga so na mama ngukua. Uri ugansa imbio.
1: Mukuya kibiriti.
0: Ei.
1: Mugo wa kebiriti.
0: Iki okuga ni mugo wa kebiriti.
1: Mugo wa kebiriti kwa ni gare moyo wa angana yote utiangana renge.
0: Oga angana utiangana renge. E ndi agu rutai ruri uga atere. Yei. Rutai ruri uga nkaya gochona mama ngokua. Mama agano. Kebiriti kia megwe?
1: Kimboxi
0: kia. Yei. Hey. Halo. Ah. Halo Meru.
2: Halo Meru.
0: Apana bwana, apana bwana.